0: Og den ultimative fredagssang skulle vi altså også lige have skubbet den her fredag i gang med fredag den 15. maj. Og det var altså Friday I'm in Love fra The Cure. Jeg ved ikke om den her sang, du får lige om et øjeblik i morgen med Rysgaard, det er en, du synger altså som den første sang og brummer den, når du ser dig i spejlet om morgenen. Her er der Rise at Fred, I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Andy Bell vendte straks til sammen Erasure, A Little Respect, Remix, a la Disco Mix. Og det er jo Disco Mix fredag 18-20 og lørdag 20-22. Og nu skal vi smutte til Funky Town. Det her, det er Lip Sync og Funky Town, Disco Town Remix.